0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Celé

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
0: Víkend.
1: Je to nedeľa.
0: O Bože, víkend.
2: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe

vedela zohnat, nejsem proti. Keby si to potom aj vedela zmotnúť, bol by to... Ja ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zjedla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jesť, teka ti to po ulici. Keby si už nebude aj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla aj vieš, čo si to myslí.

Hits. Hits. This is Robin Schulz and Barb's Better Times.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Europa 2.

0: την άμαξή μου. Του ατέρας.
1: Stephanie Aries, Vertigo.
0: Το

Tesku platíte menej. Teraz zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov, pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Priatelia, dnes konečne príde ochladenie, dropnú nám teploty na 20 stupňov Celzia, ale srandujem. Dnes to budú 40-ky, povieme si, ako to bude vyzerať, bude to naozaj také sockárske. Tak verím, že to nejako spolu prežijeme.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvor

0: a vo všetkých podcastových aplikáciách.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
0: Počasie.
2: 20 plus 20 je 40 presne. Takúto teplotu dnes vidím na Slovensku. V živote som nevidela napísané v Slovenskom hydrometeorologickom ústave 40. Dnes je to realita 31 až 40. Horúco na celom Slovensku, priatelia, apelujem na vás. Prosím vás, dávajte pozor, choďte do chladku, ak máte klimatizáciu, využívať a pite veľa vody.
0: Dopravný servis Európy 2.
2: 8.01 Lea pozdravuje aj na cesty. Nová nehoda na výjazde z D1 do Senca. Je to v smere z Bratislavy. Havarovalo tam policajné auto. No, dúfam, že sa nič nestalo, ale teda o policajtov menej. Cestári sú v Bernolákove na hlavnej na železničnom priecestí. Je to v oboch smeroch. Úsek je neprejazdný a to až do utorka do 18. No a obmedzenie v Mutnom v smere do Oravského Veselého. Havarovalo v zákrute osobné auto. Prosím vás, dávajte bacha na tých cestách. Radšej opatrne, pomalšie, ale isto.
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
0: Je víkend a ty si už hore.
4: Ja sa tam proč.
2: Potrebujem vedieť od vás, ako ste prežili túto noc, druhá, tropická, najtropickejšia, či ste teda prežili, ako ste to zvládli, čo ste v noci robili, ako ste sa ochladzovali, dajte vedieť. A čo ma ešte zaujíma, čo ste také prvé videli, keď ste otvorili oči? Lebo ja začnem, videla som holý zadok svojho syna, má 5 rokov a spal samozrejme pri mne, lebo matky vedia aj vôbec rodičia, že tí deti jednoducho sú nacapené, nalepené na vás, im je jedno, či je 40 stupňov Celzia, alebo koľko čo jak. Takže ja som tak upotená vstala, že dovidenia, do počutia. Dajte mi vedieť, čo vy ste videli ako prvé dnes ráno. A možno ste vstávali už o 4, ja neviem. No, v každom prípade sa pozdravte, pekne sa mi ohláste hlasovkou na 0905 030 090. Poďme spolu fakčiť, vonku je peklo a pekličko také, ale príjemné je aj v našom playliste Sevdalica, Alo, Kmanesky, ale začneme pekne. Tak pozvoľna, Teddy Swims a Mr. Noidol. Lea, zdraví, dobré rejno.

0: fantastická uškriekaná Sia, ktorú milujeme samozrejme. Awake Tonight, 8.19, dobré ráno.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč. Európa.
0: Proč, prečo, why, Tominko?
4: No, musím sa ísť vypekať a doladiť svoju farbu na slnku. Posielam ti fotku.
0: No veď toto, že si poslal fotku a pre mňa to je normálne rébus. Čo sa tam stalo? Prosím ťa, aby ste si teda nemysleli, poslal mi takú slušnú fotku, ale je tam noha, potom je tam opálená časť tej nohy, to je, že od lítka smerom dole, prstom, k palčiakom, a potom je teda smerom hore, je to neopálené, a potom koleno, ktoré trčí, je opálené. Mi vysvetlíte, hlavne ty Tomáš, jak sa tebe toto podarilo, čo ty máš za outfity, potrebovala by som toto vedieť. Dobré ránko aj Lucinke.
5: V dome nemáme ešte klímu, takže ledva tu niečo prefukovalo, takže ani neviem, ako sme túto noc vlastne dali, ale nevadí, lebo dnes nás čaká krásny deň v Maďarsku na kúpalisku, musíme sa ochladiť, tie prehriate tela,
0: čo je veľa, to je veľa. No jasne, zaslúžite si, všetci si zaslúžite jedno dobré kúpalisko v Maďarsku. Tak si užite dnes aj za mňa, lebo ja tam dnes asi nestiham, ale vyzerá to fajnovo. Inak ja sa vás stále pýtam, čo ste robili v noci a hlavne aj čo ste videli ako prvé ráno. Lucinka sa mi ozvala, no čo ty si videla ako prvé dnes ráno?
5: A prvé, čo som videla ráno, keď som sa zobudila, no chvála Bohu, svojho manžela.
0: No, takže ty si ten typ A, lebo sú, vieš, iba dva typy žien, typ A, typ B. Tie, ktoré vidia svojho manžela, povedia si chvála Bohu, a tie druhé si povedia pre Boha.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vidieť prečo hlasovkou na 0905 030 090. Európa.
6: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli nakúpite za nové, nižšie ceny mletých, zrnkových aj instantných káv. Kedykoľvek. Napríklad Jakobs Grönu mletá káva 500 gramov iba 7,49. A to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
7: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci z Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
8: Buongiorno. Talianske dni v prespánku len od piatka do pondelka. Čaká na vás zľava 20% na dokonalé matrace a vankúše per dormire. Talianske dni a zľavy 20% od tohto piatka a len do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
9: Maximum nových hitov. Európa 2. Leto na maximum.

0: Ak ste believer, že dnes bude chladnejšie deň ako včera, tak good luck, lebo dnes to bude ešte teplejšie, pekelnejšie. 40-ky nás čakajú. Čo vy dnes?
1: Je víkend a ty si už hore.
2: Ja sa tam proč. Európa.
0: Je možné, že ste ani nespali, lebo však kto by v takýchto tropikániach spinkal? David spoločne s nami hore. Čau.
3: Ahoj, no ja som hore už asi od takej 5.30.
0: Wow.
3: Neviem ani o koľkej. Ale no prečo som tak skoro hore? Mám stánky na kúpalisku Topolčanov.
0: Jaj tak.
3: Treba urobiť cesto na langoše, aby ľudia neboli hladní.
0: Ňam, ňam.
3: S tým som sa papral dosť dlho a ešte mi včera došiel nejaký tovar, tak ešte idem na tovar. Do jedného veľkoskladu, asi 30 km od nášho mesta Topolčany.
0: Fantázia.
3: Idem kúpiť sudy, aby ľudia mali čo piť na kúpalisku cez tieto horúčavy, lebo akože včera ma vykúpili, vypredali. Takže dneska idem druhé kolo.
0: Dneska ideš bomby, dneska ideš druhé kolo. David, pozdravujeme ťa. Vás všetkých samozrejme na kúpaliska, na všetky tieto vodné, kadejaké prietoky, ohrady, kúsky vody v rámci púšte. Tak chcem apelovať, prosím vás, naozaj dávate bacha na seba. Už prišli nejaké tragické prípady. Naozaj nepite toľko alkoholu, tam dávate bacha, aj keď ste spoločne. Áno, aby sa vám prosím vás nič nestalo. My vás máme veľmi radi, chceme spoločne s vami tráviť príjemný čas s nami trávia náš ďalší poslucháč Rádko Čavelo.
4: Dneska nejdeme nikde, dneska chill doma, s manželkou kúpime kávu, počúvame ťa, no takže buď taká dobrá. Hraj dobre, hraj.
0: Ježiš, ja sa budem snažiť, normálne Rado, ja sa teraz až mám trému. Pozerám, čo tu mám, dúfam, že sa vám to bude páčiť, takéto niečo. Rádková žena môže byť, alebo aj také tu mám. Verím, že potešia, či je Chirven Martin Garrix a mnohí ďalší len pre vás. Či už chillujete doma, alebo sa niekam chystáte, užívajte si víkend z Európo 2. Ale a zdraví.
1: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vidieť prečo hlasovkou na 0905 030 090.
5: Grape Festival pozýva do Grape Zoo. Do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
6: Platí sa naladiť sa
7: a premeniť svoje leto na bohatšie.
6: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
2: Víkend.
1: Je to nedeľa.
2: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
4: Počasie.
5: Kamoši, peklo dnes, podobne ako včera, ale dnes až 40 stupňov Celzia by malo padnúť. Teploty medzi 31 až 40. Sem tam zväčšená oblačnosť, naozaj výnimočne iba pre Hanky, ale extrémne teplo a fúka nám dnes iba slabý vietor. Prosím vás, dávajte pozor na seba a hydratujte.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Minútku po 9. pozerám na ceste a vidím cestárov na príslope v oboch smeroch. A to je všetko. Tak buď sa stala chyba na čiej strane, ale nám sa to páči. Takto by cesty mohli vyzerať naozaj stále. Tak šťastnú cestu.

0: Víkend na Maximum a Lea.
1: Kamaráti, ja som najšťastnejšia. Vlastne som zabudla, že my už z Weekend Soundu, ktorý hráme každý víkendový deň, prechádzame konečne do...
2: Summer Sound na Európe 2.
1: Čakajte túto zvučku aj v tejto hodinke, pretože si predstavíme prvý Summer Sound v tomto roku. Včera to ešte bol Weekend Sound a bola veľká radosť.
3: Prosím, že vyhrali. My sme vyhrali.
4: Ja neviem.
5: Áno, vyhrali ste Merge Európy 2.
1: Merge Európy 2. To sme včera vyhrali. Uvidíme, či dnes sa bude taktiež vyhrávať. Verím, že hej, ostaňte naladení. V tejto hodinke si dáme nový zvuk a nová príležitosť pre vás získať Merge z Európy 2. No a dovtedy a celý čas skvelá muzika zaručená, Alex Warren, Billy Barman, Robin Schulz a aj napríklad Topic v tomto momente. A jedno upotené, smradľavé telo, respektíve body. Nech sa páči. Hudba

0: Ak spieva Dua Lipa, training season is over, čiže trénovali sme na to leto a vy ste sa mohli v piatok ukázať, ako ste pripravení.
1: Európa 2 štartuje leto pri slovenskom mori.
2: A to je kde?
3: Však na Širave. Tá co, si šalený? Ty neznáš Širavu?
0: Európa 2 odštartovala leto úplne vybombene na Zemplínskej Širave. Joj, u mňa doma. Pozdravujem vás tam takto na diaľku. Verím, že ste si to užili. Naši chlapci z ranej show odpadli, nezvládli to. Proste to nikto nezvládne. Kto? Takže niekto z východa. Oliver to zvládol menej. Samo bol doma. Tak sa znova tak nakopol, hej. No a samozrejme DJ EKG a Milan Lieskovský nemohli chýbať, bola to brutálna metelica, petelica. Choďte si to pozrieť na sociálne siete, tam sú zavesené všetky naše fajnové videjka. No leto je oficiálne tu a ja sa vás pýtam, aké je vaše najobľúbenejšie slovenské more? Kam chodíte? Aké sú vaše destinácie? Ktoré sa nachádzajú tu u nás, doma? Netreba cestovať ďaleko, čakám na vaše tipy, kam vy chodíte? Na čo sa najviac tešíte? Pretože leto je tu, by the way, s ním aj letný sound, summer sound, ten prichádza. Už o malý moment na Európe 2, tak ostaňte naladení a užívajte leto!
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 27. a v nedeľu 28. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Bohemilk maslo 250 gramov za euro 99 centov a kúpte dva kusy a dva dostanete zadarmo Bernard Ležiak 0,5 litra za 2,78 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou dovolenkový štýl.
5: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
4: Európa 2.
1: Celé

Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa.

krása. Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. S tmy len oči, moji vlci sú pri mne. Mýlia sa, oh, tak moc mýlia sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, stratíme sa, lebo môj

0: End of Beginning DJO. Ďakujeme za tento krásny song krátko pred 10. hodinou. Vám chcem, priatelia, pripomenúť dôvod, prečo sa tešiť na ďalší týždeň, pretože môžete vyhrať peniaze.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Hehehe, v pondelok, čo je už zajtra, však ešte pred sebou kopu voľná, ale už keď príde ten pondelok, tak sa tešte, že môžete vyhrať krásnych 20 000 eur. Si myslím, že pondelky nemusia naozaj byť zlé. Naposledy bol piatok celkom dosť dobrý, pretože u nás sa vyhrávalo, že dosť veľa, veľa peňazí. 100 000 je veľa peňazí? Ja si myslím, že 100 000 je veľmi veľa peňazí.
3: Prosím.
2: Gate nosím za 100 000 eur! Vyhrál si 100 000 eur, tu je Andrej Mičan, si v Oplatí sa naladiť sa, si v živom vysielaní a stačilo povedať hocičo, ty si povedal prosím.
3: Ja ďakujem.
2: Tá, už aj ďakujem si povedal, dve zázračné slová viem, ako spievala Bambulka, pri sebe ich nosím, to prvé je ďakujem a to druhé prosím.
0: Andrej sa porozpráva aj sám so sebou, ale v každom prípade Andrej 100 000 nevyhral, vyhral ich náš Marian z východu, ktorý sa takto tešil.
3: Super.
0: Môže byť.
2: Požičaj mi do výplaty aspoň 10 000 eur.
3: Ty máš dosť peňazí.
2: Odkiaľ vieš? Tušíš. No, rozmýšľa, že odkiaľ. Môže ma poznať, Marian.
0: No, pondelky budú horúce, takisto ako bol piatok horúci, tak tých 20 000 čaká na vás ešte extra. 3 000 máme pre vás na letenky, ak uhádnete odpoveď na otázku, ktorú vám Andrej položí. Za to ja už neručím, čo sa vás pýta, lebo to môže byť naozaj niečo úplne odveci. Ale tých 20 000 je v hre. Pošlite si SMS-ku na 7779 v tvare E2. Hneď teraz, či ste na nejakom letisku, alebo kúpalisku, alebo ste na vecku, alebo niečo, čo sa ešte ďalej rímuje, tak si pošlite SMS-ku hneď teraz. A už zajtra po 15. dvíhajte váš telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa. A už zajtra môžete mať naozaj, že krajší pondeloček.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejšie balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,69 za 400 gramov. Kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A trvanlivé mlieko iba 55 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: Langoš do ruky a do druhej nejakých aspoň 20 000 eur. Langoš sa zohnať dá, to stojí tak, koľko stojí teraz langoš? 6 eur? Alebo koľko? No a tých 20 000 máme pre vás dokonca aj plus 3 extra. Ak sa zapojíte do našej súťaže, oplatí sa naladiť sa už zajtra.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
3: Počasie.
0: Aktuálne máte šancu odpadnúť, ak nebudete piť vodu alebo sa nachádzať niekde v tieni, pretože teploty nám už rastú a takto o 10. ráno máme už aj cez 30 stupňov Celzia, priatelia. Dnes by to mala byť 40. Iba slabá oblačnosť a slabý vietor. Prosím vás, hydratujte sa.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: 10.02, ale ja pozdravujem aj na cesty a cestáru máme aktuálne na príslope, stále sú v oboch smeroch. Radar nám ale pribudol v Banskej Bystrici, Jakube v smere na Donovaly, ďalší na výjazde z Oravského podzámku do Hruštína, na D1 pri Chminianskej Novej Vsi v smere do Prešova, no a v Košiciach Barci sa meria v smere do centra. Prihodím aj hliadky v Kysuckom Novom Meste na hlavnom ťahu v smere do Kysuckého Lieskovca, ďalej na výjazde zo Zvolena do Kováčova, je to po starej ceste. Hliadkuje sa aj v Jamníku v smere do Spišského Hrušova, no a Bacha Poliši aktuálne aj na výjazde do Košic, Šace z Čečejoviec. Veľa pozdravujem.

Ja, kamoši, ja milujem tieto americké príbehy. Okrem amerických vedcov ešte americké príbehy, tak napríklad som teraz našla, že jedna šialená Američanka urobila šialenú vec, usporiadala, lebo bola tehotná, tak usporiadala. Viete, ako sa robia také tie, že gender reveal party, čiže máte party, na ktorej oznamujete, či to bude dievčatko alebo chlapček. No a táto žena urobila čosi iné. Ona urobila party, na ktorej oznamovala a zisťovalo sa, že kto je otcom dieťaťa. Normálne, že father reveal party. Už ako to dopadlo, neviem teda, či to bolo Oliver alebo Samuel, v každom prípade. Veľmi dobrý nápad, dajte vedieť teda, ako ste na tom vy, či teda čakáte nejaké bábetko, fú, to musí byť náročné, alebo čakáte minimálne také pivné bábetko, alebo iné bábetko, možno ste sa napapali, tak máte také iné brúška, ale kašľať na to. Už do plaviek to nedáme, hlavne treba užívať leto a aj toto teplo, takže zopakujem, prosím vás, hydratujte sa, buďte niekde v tieni a hlavne počúvajte Európu 2, lebo veľmi osviežujúce songy, tento by vás mohol dosť osviežiť, Justin Bieber, Nicki Minaj a Beauty and Beat.

0: Loko, verím, že ste nejakým príjemným spôsobom loko teraz, pretože je teplo a naozaj nám už to šibe. Ale v sockách nám tiež niekedy tak trošku šibe. Niekedy si zavolám aj hosti, ktorých normálne by som ani netipovala, že sa u nás objavia. No a tieto socky už tento útorok 22.00 budú také netradičnejšie.
1: Socky z Leo Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
0: Ako sa hovorí, budú také trošku loko, no socky sú tu pre vás, aby ste sa vy cítili lepšie, jednoducho, aby ste sa v tom necítili sami, pretože ľudia aj tí známi na sociálnych sieťach alebo takí, na ktorých by ste to ani netipovali, majú svoje rôzne trable alebo riešia rôzne veci, alebo otvárame aj témy, o ktorých sa až tak často nehovorí. No otvorili sme teraz Dory. Je to OnlyFans tvorkyňa, veľmi sme ju otvorili a ja som sa veľmi tešila, pretože OnlyFans pre mňa je taká tajomná komnata, ktorú som ešte stále nejakým spôsobom neobjavila, neotvorila. Nebola som v živote na OnlyFans, či mi veríte alebo neveríte. Takže veľmi som sa mala o čom porozprávať s Dorino a prezradila mi kadejaké zaujímavosti.
2: Určite tam mám strašne veľa zadaných mužov, ktorí majú deti, manželky a spokojné životy. Lebo ja s nimi píšem, ja to vidím, že sú spokojní aj zo... Ma sú spokojní, okay. Že nemá to nič proste spoločne keby s podvádzaním, dám to do úvodzoviek, lebo
3: chápem.
2: Každý máme iné hranice, ale akože že ten chlap nejde, že teraz idem opustiť ženu kvôli tebe.
0: Nie, nie, Doria povedala, ona si teda neprosí, akože ona je vydatá, ona má svoje všetko už zariadené, takže veľmi zaujímavý rozhovor, ak vás táto téma zaujíma, tak už v utorok 22.00 na Európe 2 v exkluzívnej premiére na samozrejme od stredy na všetkých sociálnych platformách, dovtedy si môžete vychutnávať staršie diely, ktoré naozaj stoja za to, už si len vybrať tú svoju tajmičku.
1: Socky, socky. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 10, zaplaťte 5, Kaprisan, ovocný nápoj, 0,2 litra za 31 centov a kúpte 2, zaplaťte 1, K-Klasik, paradajkové pyré, 500 gramov za 45 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

Ofelia skončila a začína sa konečne Summer Sound. Dnes prvýkrát v premiére. Nech sa páči. Summer Sound na Európe 2. Jaj, úplne iný vzduch, keď zrazu Summer Sound zaznie to, že naozaj, že my sme odštartovali leto v piatok ako Európa 2, ale až keď sa začne Summer Sound, až vtedy to je skutočné leto. Takže priatelia, poďte si užiť ten absolútne najprvejší v tomto roku Summer Sound z Európy 2 od Leji. Toto je vončo, toto je ten zvuk, ktorý treba hádať a vy dobre viete, že Summer Soundy sa už vždy týkajú leta. Aby sme vám trošku pomohli, to je taká pomocka vlastne na celoletné prázdny, tak nech sa páči, započúvajte sa. Toto bol veľmi letný zvuk, veľmi letný zvuk. Čo sa udialo v tomto zvuku, chcem počuť od vás. 09, 05, 030, 090. Let's go.

0: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou Dovolenkový štýl.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: Kde sa momentálne nachádzate, kde trávite tieto horúce dni, dajte vedieť, ale v každom prípade čekneme spoločne aj počasie, aj keď všetci vieme, že je pekelne.
1: Počasie.
0: Máme dnes pekelné teplo, 40-ky nás čakajú, priatelia, už aktuálne sme cez 30 stupňov Celzia, asi skoro na celom Slovensku, dnes to naozaj je pekelné, tak sa pekne oblievajte vodičkou, píte vodičku, alebo choďte do tieňa, ale dávajte na seba, prosím vás, bacha.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútku po 11. Lea pozdravuje na cesty. Máme nehody ajajaj a je ich celkom dosť. V Šali na začiatku ulice SNP 1 v smere z Nitrianskej. Ďalšia nehoda v Nitre na konci Dlhej v smere na triedu Andreja Hlinku. Na výjazde do Krásna z Brodzian úsek hlásite ako absolútne neprejazdný. Skúste to obísť cez Žabokreky nad Nitrou. Na výjazde do Slatiny ďalšia nehoda, je to z Horných Semeroviec na križovatke. Zrazili sa dve osobné autá, no a v Košiciach na Kostolianskej v smere do Kostolian nad Hornádom. Aj tam je nehoda. Kolóny aktuálne hlásite na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Aktuálne je to 15 minút navyše. No a cestári sú stále v Bernolákove na hlavnej pri železničnom priecestí v oboch smeroch. Úsek je neprejazdný až do útorka do 18. No a cestári aj v Príslope v oboch smeroch. Prihodím aj dva nové radary od vás. R1 pred Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice. No a z Popradu na Partizánsku v smere na Svitsku. Tak taktiež merajú po liši. Dávajte na seba bacha, ak máte nové infošky, pokojne ich háčte cez aplikáciu Waze. Užívajte jazdu.

0: maximum a Lea. 3 minútky po 11, priatelia, hádame dnešný prvý historický tohtoročný Summer Sound. Čo by to tak mohlo byť? No, ja vám musím povedať, že prišlo mi teda dosť veľa hlasoviek, ktoré ale jak by ich jedna mater mala. Tak pustíme si jednu takú reprezentatívnu od Miníka.
1: Ahoj, Lea, tak dnešný Summer Sound je jednoznačne tobogán.
0: No,
1: ahoj.
0: Čau, no znelo to tobogánovo, nehovorím, že nie. Prišli mi asi, že zatiaľ, čo som stihla dopočúvať, všetky hlasovky sa týkali presne tobogánu, tobogán, na tobogáne, z tobogánu, pri tobogáne. Nie je to tobogán. Ste si mysleli, no ja by som si tiež myslela, však znie to tobogánovo. Je to niečo podobné, ale nie je to tobogán. Čo by to tak mohlo byť? Stále čakám na vaše hlasovky 0905, 030, 090. A zatiaľ, kým ja tu budem čakať a budem aj tancovať asi, lebo prichádza Tate McRae, idem si zatancovať Just Keep Watching a vy si to dajte hlasnejšie.

0: čo je toto za zvuk? Stále hádame Summer Sound.
1: Summer Sound na Európe 2.
0: Táto hodinka ma veľmi baví, pretože vidím, ako sa snažíte uhádnuť, čo je tento zvuk. Nepoviem, že čudesný, lebo viac menej ceca vieme, cítime, čo sa deje v tom zvuku, ale ja potrebujem presnú odpoveď. Tak idem po nej pátrať. Ozvali ste sa mi mnohí z celého Slovenska, ako tak pozerám, ale skúsme námatkovo. Skúsme Tomáška. Tomáško, čo ty si myslíš?
2: Ahoj, pozdravujem z vychladeného bazéna. Ja si myslím, že je to jazda na tom nafúkovacom banáne alebo na takom nafúkovacom člne, ktorý ťaha nejaký skúter. Také atrakcie sú aj na Liptovskej Máre, aj na Domáši. Verím tomu, že aj na Zemplínskej Širave. Tak, pekný, slnečný, teplý deň. Pozdravuje Tomáš.
0: No aj my teba pozdravujeme do toho vychladeného bazénika. Čo takto nejaká pozvanečka? Nič? Takže trošku neslušné o teba si myslím, ale mohol by si. No ale v každom prípade, aby som ti veľmi rada poslala merč, priniesla by som ti ho osobne a rovno by som sa švácla do toho bazéna, ale bohužiaľ netrafili sme, ale sme v tých správnych vodách samozrejme. Hýbeme sa okolo toho nejako, ale nie je to, čo potrebujem počuť. Skúsme ešte nejakú ženu. Nikola. Nikolka, poď.
3: Zdravím Európa 2. My s manželom si osobne myslíme, že váš Summer Sound je horská dráha.
0: Wow, ja som si myslela, že Nikolka má tak 8 rokov a túto 8-ročná Nikolka s manželom. Ale tak máš krásny mladícky hlas, Nikolka. Nie, nie je to správna odpoveď. Pozdravujeme samozrejme manžela, pokiaľ nemá 9 rokov. Tak je to fajn. Nie. Zatiaľ sme neuhádli, ale ste samozrejme na správnej stope. Ja si myslím, že skôr či neskôr na to kápneme. Skúšajte ešte svoje šťastie. Číslo ostáva nezmenené 0905 030 090. Otázka znie, čo je toto za zvúčik?

0: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou Dovolenkový štýl.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 27. a v nedeľu 28. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Bohemilk maslo 250 gramov za euro 99 centov a kúpte dva kusy a dva dostanete zadarmo Bernard Ležiak 0,5 litra za 2,78 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kauflande na Slovensku. Kaufland.

0: neviem, či to iba ja, alebo aj vy nachádzate také, že mŕtve muchy okolo seba. Oni to asi tiež nezvládajú, to teplo. Je mi teplo, potom mi zima z tej klímy, no ja tu mám jednu teraz novú, tak rozmýšľam, ako by som ju pomenovala. Rovno je spravím aj nejaký ten pohreb, ale o tom som nechcela, ja som chcela o sockách vlastne rozprávať.
1: Socky z Leou Daniš.
0: Chcela sa vám povedať a pripomenúť, že by ste si mali naozaj vypočuť aj tento nový diel, ktorý sa bude konať a premiérovať v útorok 22.00 a taký trošku hint vám dať, pretože budem sa baviť s OnlyFans tvorkyňou Dory a pýtala som sa aj na veľa vecí, veľa zaujímavých vecí. Ak vás zaujíma OnlyFans, tak nech sa páči, útorok zapínate Európu 2 a spýtala som sa napríklad aj to, ako si ona robí vlastne daňové, ako to funguje s týmito faktúrami a tak, že čo?
2: A ten názor, že v akej kolónke sa to, vieš, či akože...
3: Po čo to spadá? Vieš čo, ja keď som to začala riešiť za Ušovničko, tak ona mi dala asi, že 7 živností, ktoré musí mať zapísané vo firme.
2: OK.
3: Že spracovanie videí, zvukových záznamov, proste, ja neviem, nejaké fotografické služby a čo sú tam ešte ďalšie. Proste, jasné. Že z každého rožka troška, lebo že ona si to pozerala a že vy tam viete aj pridávať text, vy tam viete poslať aj hlasové správy, vy tam viete poslať aj videá, vy tam viete poslať fotky.
0: No čo vám poviem, ono to nie je iba tak robiť takéto niečo. Ak vás to zaujíma, tak si zapínajte už budúci útorok 22.00 Európu 2, Socky z Leo Show. No a zatiaľ nás čekujte aj na všetkých sociálnych platformách, na všetkých podcastových platformách, vrátane samozrejme našej úžasnej apky Rejo a nájdete nás aj na Instagrame Socky z Leo.
1: Socky. Každý druhý útorok o 22.00 na Európe 2, alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
4: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.

0: Chance a Don Omar nám už chýbali. Verím, že hej, lebo danca Kuduro by malo znieť minimálne 60 krát za deň, aby ste mali krajšie leto. Horúcejšie už snáď preboha nie, lebo však 40 stupňov dnes až. Verím, že sa necítite ako také socky. Ak náhodou áno, viete, čo máte robiť, ísť na vašu podcastovú platformu a pustiť si ich tam.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Počasie.
0: Tak vám poviem, že tak je horúco, že Slovenský hydrometeorologický ústav momentálne ukazuje mapku, kde svietí len Hurbanovo. Normálne vypadlo celé Slovensko, tak je teplo, že ešte aj tomu ústavu je teplo. Aktuálne podľa tejto mapky vidím, že v Hurbanove je 36 stupňov Celzia napríklad, ale dnes naozaj atakujeme 40-ky, je 12.01, priatelia, a teraz je ten najvyšší čas, aby ste naozaj sa skrývali pred slniečkom, aby ste sa hydratovali. Dávajte na seba bacha.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: 12.01 stále, Lea Daniš pozdravuje na cesty stále, no a stále nové nehody. Bohužiaľ, v Pezinku na Suvorovovej v smere na Panský chodník sa stala jedna nová. V Komárne na Štefanikovej ste nahlásili ďalšiu nehodu v smere na Záhradnícku. Ďalej na výjazde do Krásna z Brodzian úsek hlásite ako neprejazný a skúste to obísť cez Žabokreky nad Nitrou. Nehoda aj po starej ceste za Lučivnou v smere do Mengusoviec, no a nehoda aj v Košiciach na začiatku triedy SNP v smere z Festivalového námestia. Obmedzenie na R1 pri výjazde Nitra Západ v smere do Bábu, odstavené je tam osobné auto s prívesným vozíkom. D1 za Ilavou v smere do Ladoviec, odstavený je tam prívesný vozík s defektom pre zmenu. Na výjazde do Spišskej Novej Vsi v Smížanoch nefungujú na železničnom priecestí, svetelná signalizácia tam nefunguje. Tento úsek je neprejazdný, no a D1 za Chminianskou Novou Vsou v smere do Fričoviec na ceste je narazník, ale prečo nie?
2: Na

0: Víkend na Maximum a Lea.
1: Lea Daniš, pozdravuj na celé Slovensko, verím, že užívate. Vy dobre viete, že ja milujem hudbu nielen počúvať, ale aj ju tvoriť, spievať a hlavne mixovať. Tak ak poznáte tento song a ak sa vám páči, tak mám pre vás jednu lákocinku, ktorú som vám tu namiešala. Tak pre všetkých vás, ktorí sa momentálne nachádzate niekde tak, že počúvate Európu 2, možno ste na kúpaliskách, tak jeden fajnový remixík.

0: Novinka z Európy 2, Taylor Swift a Knew It, I Knew You, krátko pred pol jednou z Európy 2, konkrétne 12.18. Poďme sa pozrieť na to, čo sa deje u nás v Európe 2, ak sa práve nedejú veci on air, čo sa dejú vlastne non-stop, ale aké veci sa dejú u nás off air, vy dobre viete, napríklad aj Secret Stage.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Poďak nám známi ľudia, ktorí vedia spievať, niektorí trošku viac, niektorí trošku menej, ale v každom prípade sú to ľudia, ktorí vás zaujímajú. Prišiel k nám naposledy Myself, ktorý začína spievať, lebo on teda skôr repúva, nie? Repiky starej matere, ale to je vlastne rytmus, počkajte. Áno, Myself v každom prípade veľmi veľa repuje, ale už aj veľmi veľa spieva a si myslím, že celkom dobre robí.
2: Som veľmi rád, že si začal aj spievať. Ono sa to stalo vlastne nie úplne dávno. V úvodzovkách?
3: Nie je to vôbec dávno. Ja by som povedal, že som stále v štádiu, keď sa učím spievať, lebo sú tu speváci, ktorí sú naozaj že speváci a nazývať samého seba spevákom pri nich by bol z môjho pohľadu veľký disrespekt, takže nazývam to tak, že som na ceste, ale mám z toho veľkú radosť, lebo je to pre mňa opäť niečo ako keby nové, v čom sa pravidelne snažím zdokonalovať a vlastne aj z hľadiska toho môjho vzťahu k hudbe je super, že tu mám nejaký ďalší step a vlastne ako náhle som začal pracovať s tým vokálom viacej a otvoril sa tomu, tak sa mi otvorili aj dvere.
0: Ako veľmi sa otvorili dvere a ako veľmi sa otvoril hlas Myselfovi, to vám povie v pesničke, ktorú by som chcela venovať aj ja tak za seba, že jednoducho som rada, že ste tu a že počúvate Európu 2, že nevypínate, nepreskakujete, ale ste tu, užívate si to, verím, že hej, tak jedno veľké ďakujem aj odo mňa a o chvíľočku aj od Myselfa.

0: take my pride.
1: To je povedal, že tento Felix Jen je Nemec a veľmi dobre to znie. Pride sme si hrali z Európy dva krátko pre 13. hodinou. Poďme čeknúť Summer Sound, priatelia.
2: Summer Sound na Európe 2.
1: Už mi tu pred očami preletela aj Diana, tak uvidíme teda, či to uhadneme v tomto vstupe a bude to Dan, alebo prenechám žezlo už Dianke na to, aby s nami dokončila tento Summer Sound. Poďme si ho pripomenúť, tak to dnes znie. Ja verím, že tam všetci prežili, ktorí boli v tomto zvuku. No poďme postupne na vaše odpovede. Mám ich tu teda naozaj nekurekom. A čo to je za slovo nekurek? Neurekom. Peťo, čo ty?
3: Ahojte, my si myslíme s manželom, že je to spúšťanie sa po topogáne a následne padnutie do bazéna. Čaute.
1: Peťovi zobrala telefon žena presne tak, jak sa to má robiť. Ale netrafili ste, nevadí, skúšame ešte, lebo teda tobogán to nie je. Skúsme ďalej.
4: Jazda na bláznivom kolotoči, pri ktorom niekto jačí.
1: To sa mi veľmi páči. Toto je veľmi taká pasívno-agresívna správa. Toto dostávam veľmi často od kamarátok, ja to milujem. Nie je to ale správna odpoveď. Poďme skúsiť ešte do tretice.
5: Ahoj Európa 2, ja som Diana a myslím si, že Weekend Sound je splachovací tobogán. Ahojte.
1: Som sa zľakla, že čo splachovací. Dianka, krásne meno máš ako naša Diana. Splachovací tobogán, tam by som strašne chcela ísť. Netuším, čo to je. Prosím vás, dajte mi vedieť, čo je splachovací tobogán. Ale teda do tretice. Tobogán to dnes nie, je to ale niečo podobné. Je to naozaj také vodové, ale nie je to tobogán. Tak skúšate svoje šťastie. Zdá sa, že teda Dianka to bude dnes riešiť spoločne s vami od 13. Diana Ristová prichádza, Lea Daniš odchádza. Užívajte si toto šialené peklo vonku. My vás budeme osviežovať hudbou a aj nejakými informáciami a určite ďalšími krásnymi vecami a samozrejme aj merchom Európy 2. Čus!
6: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
7: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli nakúpite za nové, nižšie ceny mletých, zrnkových aj instantných káv. Kedykoľvek. Napríklad Jakobs Krönung mletá káva 500 gramov iba 7,49. A to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: Krásnu sobotu z éteru Európy 2. Ja som Diana, na celé Slovensko pozdravujem v tejto chvíli. Aktuálne máme minútku pred 13. Máme nedeľu, tak verím, že si aj s našim playlistom užívate tento víkend a možno bude ešte lepší, ak si pošlete aj v tejto chvíli SMS-ku.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
3: Počasie.
0: Ja ino, čo vám poviem, katastrofa, masaker, nevychádzajte von, pretože teploty dnes maximálne 40 stupňov Celzia, dokonca Slhamov vydal meteorologické výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami. Dnešné počasie naozaj extrémne, jasné až poloblačné, ojedinele aj so zväčšenou oblačnosťou a výnimočne aj s prehánkami, celkovo ale extrémne teplo. Nezabúdajte piť.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: 13 hodín Diana z éteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Máme nové nehody, stali sa na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Zvolena. Aj za Banskou Belou v smere do Banskej Štiavnice sa zrazili dve osobné autá, úsek hlásite ako ťažko prejazdný a nehoda aj za Vyšnou Bocou v smere na Čertovicu. Cestári aktuálne komplikujú dopravu v Bernolákove na Hlavnej na železničnom priecestí, pracujú tam obojsmerne, úsek je neprejazdný. Potrvá to do útorka do 18. a cestárov stretnete aj na príslope obojsmerne. Máme aj od vás obmedzenia, tie ste nám nahlásili cez aplikáciu Waze. Na R1 pred výjazdom Nitra Východ v smere z Bábu je odstavené osobné auto a pozor aj na radar, aktuálne na D1 za Trenčínom merajú v smere do Dubnice nad Váhom. To je všetko, šťastnú cestu. Najrychlejšie

0: víkend na Maximum a Diana.
1: Takže máme víkend, máme leto naozaj, že úplne, že v plnom prúde. Ono, jak začalo leto, tak začali vysoké teploty. 40-ky nás dnes čakajú, tak verím, že to spolu dáme dnes. Ak máte náhodou nejaké tipy, nejaké triky, nejaké návody na to, ako sa schladiť, napríklad, že si umyť vlasy, hlavu, hej. No, páni, čo nemáte vlasy, asi úplne to nebude pre vás, ktorí ste holhlaví, ale fakt, že keď máte mokré vlasy, to vám dáva zrazu taký pocit, že až tak trošku je mi chladnejšie. Alebo, čo som spravila ja už si tu pozerám na internete pekne, že dvojdverová ladnička, ja by som si ju kúpila, by som sa tam zavrela, ja by som tam rovno spala, možno by som tam aj žila. No, takže ak máte nejaké nápady vy, čo s týmto teplom a ako si naozaj pomôcť, aby sme sa úplne akože neroztopili do večera, poslajte mi hlasovky na náš WhatsApp 0905 030 090. V našom playliste inak napríklad. V najbližších minútach aj tento fantastický Teddy Swim, svoja srdcovka. Tento človek, normálne ja počujem, že on má dobré srdce. Ja ho síce nepoznám, ale ja to počujem z toho feelingu, počúvajte. Absolútne to milujem. Dáme si to v najbližších minútach, takto vo víkende na Maximum. Toto je Európa 2. Krásny víkend.

0: Počúvate Európu 2, ja som Diana, pozdravujem na celé Slovensko. Toto sú Don't Oliver a Doja Cat v našom víkendovom playliste. Na Európe 2 už máme oficiálne leto odštartované. Odštartovali sme ho v piatok na Zemplínskej Šírave. Naozaj bol to obrovský monumentálny štart leta. Motel Kamenec. DJ EKG a Milan Lieskovský sa postarali o tú absolútne najlepšiu zábavu už od rána, pretože vysielali sme tam aj ránu show, to znamená, že chalani zo Sketch Bros normálne od 6 ráno na pódiu pre vás všetkých vysielali, potom sa vymenili so samozvaným a teda DJ EKG a Milan Lieskovský udržovali krásnu náladičku počas celého vysielania. A inak sme veľmi radi, že ste si to užívali nielen s nami tam priamo fyzicky, osobne na mieste, ale aj v éteri Európy 2.
1: Akože, halo chlapci, to bol brutálny dropik. Na semaforoch som vystriekala celú vodu do ostrikovačov. Takže boli spokojní okolo idúci. Len tak ďalej, počúvam vás už hodinku a ďalšiu hodinku budem. Čaute.
0: Alicka, ďakujeme krásne. Toto je Miška.
2: Ty môj tykečak, bavíci, jak šalený. Šalený. Pozdravujem všetkých tam na tú Šírávu, najnáznieška Maria Skare. Rozbijeme to, te jetlagy, či jetlagy, aké budeme mať. Ty vole, pozdravujem všetky.
0: Miška!
2: Everybody! Hej, kvôli vám som nepočula ani sanitku, ty kokos. Matko Boža Ružencová!
0: Ja to milujem. Ja milujem, že vlastne ani ste tam úplne, že byť nemuseli, ak ste náhodou nemohli kvôli práci, kvôli akýmkoľvek iným záväzkom. Vieme si to spolu takto krásne užiť aj cez éter Európy 2. A to, ako to tam vyzeralo, nájdete už v tejto chvíli na našom Instagrame e2sk.
3: Lidl plus dni sú opäť tu. Uži si exkluzívne online kupóny a skvelé zľavy pohodlne odkiaľkoľvek. Ponuka platí celý týždeň a iba online. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj výhodne hneď teraz. Online. Vždy viac.
4: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou dovolenkový štýl.

Počúvate Európu 2, aktuálny čas 13.47 na celé Slovensko. Pozdravuje Diana, toto sú Tame Impala a Jenny v našom víkendovom playliste. A ja musím povedať, že som túto pesničku počula minimálne tak 100-krát a stále sa jej neviem presítiť a to platí aj o tomto songu. Lady Gaga a Doechii. Runway zaznie aj v našom playliste do 14. hodiny a ja tak s malou dušičkou dúfam, že toto nebude ich posledná spoločná kolaborácia, pretože je prvá. Tak veríme, že budú aj ďalšie. Ja vás pozdravujem na celé Slovensko, moje meno je Diana, no a o 14. hodine vám dám opäť možnosť, ako si dnes môžete uchmatnúť merch Európy 2. Krásny víkend.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 tisíc eur. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Počúvate Európu 2, aktuálny čas 14 hodín na celé Slovensko. V tejto chvíli pozdravuje Diana, Waterfalls nám doznieva. Totálna víkendová pecka, toto je víkend a maximum od Európy 2.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa. O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Vengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
0: Počasie. Extrémne teploty bičujú celé Slovensko. Katastrofa, hrozné. Netuším, kedy to skončí. Toto je nekonečný deň pre mňa. Naozaj, že 40-ky aktuálne Bratislava a juh Slovenska. Na východe máte 38, stále veľmi vysoké. Dnešné počasie jasné až poloblačné. Len ojedinele prechodne so zväčšenou oblačnosťou, ale stále extrémne teplo.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 14. Diana Zeteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Máme dve nové nehody, stali sa v Hurbanove na Komárňanskej v smere na Novozámocku a za Banskou Belou v smere do Banskej Štiavnice sa zrazili dve osobné autá a úsek hlásite ako ťažko prejazdný. Cestári aktuálne pracujú obojsmerne a to na Príslope. Obmedzenie na R1 pred Banskou Bystricou v smere zo Zvolena je odstavené osobné auto a pozor na R1 pred výjazdom Nitra Východ v smere z Bábu je odstavené takisto osobné auto. Radar aktuálne striehne na vašu rýchlosť v Bratislave na Račianskej pri Vinohradoch v smere do centra. Pozor na rýchlosť aj v Tôni v smere do Zlatnej na Ostrove a radar ste nám nahlásili aj cez aplikáciu Waze. Ten sa nachádza aktuálne na viazde do Sečoviec z Hriadok. To je všetko, šťastnú cestu.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Máme víkend, máme sobotu, 14 hodín sa začína aktuálne. Ja viem, že ten pondelok sa blíži, ale my sme ešte veľmi hlboko v tom víkende. No a s tým súvisí aj dnešný, poprvýkrát historicky, Summer Sound. Dnes cez víkend sme oštartovali Summer Sound. Znamená to, že všetky zvuky, ktoré vám budeme počas leta cez víkend púšťať a vy ich budete hádať, budú súvisieť s letom. No a toto je ten dnešný. Človek by si predstavil rôzne veci. Mne hneď napadlo akože 5 možností, že čo môže byť toto, ak aj vám napadli nejaké možnosti. A napríklad chcete merč Európy 2, pretože ten môžete mať za správnu odpoveď, tak mi posielajte hlasovky na náš WhatsApp 0905 030 090.

0: Prezident tento smiech na Európe 2, takto cez víkend je nádherné počuť Wiz Khalifa v našom playliste krátko po 14. Ja som Diana a pozývam vás v tejto chvíli užiť si dnešný Weekend Sound, pretože vaše odpovede opäť raz predčili moje očakávania. Weekend Sound na Európe 2. Ja úplne milujem, že za tým jedným zvukom, čo všetko sa tam dá počuť, no takto. Hádate dnes Weekend Sound, ktorý znie takto. Takže Tomáš, čo si myslíš ty, že by to mohlo byť?
1: Ahoj Diana, podľa mňa tak dnešný Summer Sound, ano, po novom, jak ste to pomenovali, tak je úder blesku niekam do vody, do jazera, alebo tak nejak. Ahoj.
0: Počúvaj Tomáš, ty si trošku taký, že... No neviem úplne, že toto by to bolo, že takto do ľudí, do jazera udrie blesk a tí ľudia tam vlastne jačia, hej, v pozadí. Tomáš, ja si nechcem predstaviť, čo ty po večeroch pozeráš, aké filmy hrozne strašidelné, ale nemáš správnu odpoveď. Karín.
2: Ahoj tu, Karín. Ja si myslím, že dnešný Weekend Sound je to Bogán.
0: No, to sa približuje. A čo si myslí Ninka?
3: Hello everybody! Nie je to náhodou tobogán?
0: No, takže tobogán po druhé. Akože znie to tak, poviem pravdu. A čo sa týka dnešnej napovedy k tomuto Summer Soundu, platí to, že sme na vode a sú tam ľudia, ktorých teda evidentne počujeme, takže skúste s týmto nejak popracovať. Ja viem, že v tomto teple máme tak 3 mozgové bunky, ide to trošku ťažšie, ale vy to dáte. Dnes do 18. hľadám niekoho, kto uhadne tento zvuk a ja mu budem môcť veľmi rada poslať merch Európy 2. Držím palce.
4: Ak už vieš, čo je aktuálny Weekend Sound, pošli hlasovku na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.
5: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci s Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
6: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.

0: Počúvate Európu 2, toto je Taylor Swift. My máme 14.45, krásnu nedeľu na celé Slovensko. Praje Diana. Mám pre vás dobrú správu, mimochodom. Už len dve noci sa pravdepodobne nevyspíme, lebo je brutálne teplo aj v noci. Ale nevadí, pretože dve noci nás a aj vás delia od toho, aby ste sa opäť mohli tešiť na socky, pretože budeme rozoberať to, čo sa nikde inde nedozviete, špeciálne pre poslucháčov Európy 2, opäť v útorok premiérový diel, a to po 22.
1: Socky, socky s Leou Daniš.
0: Téma bude o platforme OnlyFans. Je to milovaná a aj nenávidená platforma zároveň. Sú to ľahko zarobené peniaze, dá sa to tak akože zglobalizovať, ale pritom to vraj nie je job pre každého. Netuším, nemám, v živote som tam nebola. Naša Lea ale bude mať najbližší útorok po 22. hostku, ktorá je tvorkyňa obsahu na OnlyFans, volá sa Dory. No a otvorene nám porozpráva na Európe 2 aj o zákulisí jednej z najviac kontroverzných profesí dneška.
2: Určite tam mám strašne veľa zadaných mužov, ktorí majú deti, manželky a spokojné životy. Ja, lebo ja s nimi píšem, ja to vidím, že sú spokojní, že nemá to nič proste spoločné, keby s podvádzaním, dám to do úvodzoviek, lebo
0: chápem,
2: každý máme iné hranice. Mm-hmm. Ale akože, že ten chlap nejde, že teraz idem opustiť ženu kvôli tebe.
1: Socky, socky. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2, alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Senzačne nízko.

Také ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 10, zaplaťte 5, Kaprisan ovocný nápoj 0,2 litra za 31 centov a kúpte 2, zaplaťte 1, K-Klasik paradajkové pyré 500 gramov za 45 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

Cali, Cali, Cali, Cali. Peter Pan, Spirit. Yeah.

0: Toto je Európa 2, počúvate Víkend na Maximum. Máme 15 hodín a toto sú Kali a Mike Spirit v našom playliste.
1: Keď nestačí ti jedna verna a tieto housné sú lojal, tieto hous iba kradnú spánok z tvojej...
0: Na celé Slovensko v tejto chvíli pozdravuje Diana. Veľmi by som si chcela dopočúvať tento song, ale to, čo ja mám pre vás, kamaráti, pripravené v tejto chvíli, že odpadnete.
2: Počasie.
0: Človek by si myslel, že tie teploty skončia, hej, dnes. Maximálne 40 stupňov Celzia. Pozerám rovno predpoveď počasia na zajtra a čo tam nevidím? 40 zase? Akože čo budem robiť? Kam sa mám odsťahovať? Poraďte mi. Ako som už spomínala, dvojdverová ladnička objednaná. Ja sa tam zatvorím, ja tam budem žiť, budem tam bývať a vystúpim až 1. septembra odtiaľ. Zajtrajšie počasie jasné až poloblačné, popoludní lokálne so zväčšenou oblačnosťou a ojedinele prehánky alebo búrky, ale spomínaných maximálnych 40 stupňov Celzia.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 15. Diana z éteru Európy 2 s vami aktuálne na slovenských cestách. Pribudli nám nové nehody pred Sencom v smere z Viničného, aj na D1 za Trenčinom v smere do Nového Mesta nad Váhom. Ďalej sa búralo na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Zlatých Moraviec. Úsek hlasíte ako neprijazný, obchádzka vedie po starej ceste. Nehoda nahlásená od vás cez aplikáciu Waze aj za Pílou v smere do Veľkého Poľa. Cestári aktuálne pracujú v Bernolákove na hlavnej na železničnom priecestí obojsmerne. Tento úsek je neprejazdný, potrvá to do útorka do 18. a cestárov stretnete aj za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor. Radar aktuálne nový, striehne na rýchlosť na hlavnom ťahu v Košťanoch nad Turcom v smere do Príboviec. Pozor na rýchlosť aj za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena a aj v Šarišských Michalanoch, tam je radar obojsmerný. To je všetko, šťastnú cestu.

0: Fast Weekend na Maximum a Diana.
1: Tento víkend na Európe 2 hľadám, že čo máte spoločné s celebritou, nejakou akoľkoľvek, či už slovenskou alebo svetovou, lebo keď niečo náhodou nájdete, nejakú takú pikošku, nejakú zaujímavosť, či je to, že dátum narodenia, alebo je to, že obľúbený film, alebo obľúbené jedlo, je to zrazu taký pocit, že pane Bože, no tak ale my sme úplne, že spriaznené duše. Takže našla som Miňa, ktorý našiel svoju celebritu, s ktorou má toto spoločné.
2: Ahoj Dianka. Čau. Dávno som vedel, že mám narodeniny, presne vtedy, kedy mal narodeniny Kaja Gott.
1: Takže Kaja Gott, hovoríš, Miňo.
2: Ale na jednej akcii, kde ste boli aj vy z Európy 2, bola tam Lea, Chris, Miška a bol tam aj Beckham, tak som zistil, že mám narodeniny presne vtedy, kedy má aj Beckham.
1: Ale nekecej, takže 14. júl a teda 14.7. je ten čarovný dátum. Karol Gott, Beckham a náš poslucháč Miňo. Tvoje narodeniny sa mimochodom blížia. Krásny dátum je to, o pár dní oslavuješ, tak teda takto dopredu. Všetko najlepšie z Etro Európy 2. A v tejto chvíli idem aj vám všetkým, verím, že osladiť tento víkend našim fantastickým playlistom. Užívajte si to. Pozdrave, Diana.

0: Počúvate Európu 2, aktuálne máme krátko po 15. Zetro Európy 2 na celé Slovensko, takto cez víkend pozdravuje Diana a v tejto chvíli aj špeciálny host, ale až úplne nie tak špeciálny, lebo že Chris, ahoj, ty si tu ako doma.
1: Ja som tu ako varený, pečený doslova v dnešnom počasí.
0: Presne, a ty si aj povedal dokonca, že si tu častejšie ako doma.
1: Ja som tu častejšie ako doma, ja tu mám karimátku a vlastne ja som tento víkend úplne bez seba, lebo ja neviem, čo mám robiť. Ja som tu bol 34 dní po sebe, vrátane víkendu.
0: To je strašné.
1: A neviem, čo tento víkend.
0: No, ja viem, prečo si tu. Ty nemáš doma klimatizáciu. Ano. Ja to tu mám úplne, že ja tu mám ladničku v tomto štúdiu aktuálne. Chris, ja som ti ale našla na tento tvoj problém a vlastne na problém všetkých Slovákov a Sloveniek, keďže nám je masakrálne teplo, že čo treba robiť, aby si sa ochladil.
1: OK.
0: Takže, môžeš sa tváriť, že si tučniak a stať nehybne pri otvorenej chladničke. To môžeme skúsiť. Dobre, to je jedna vec.
1: Dobre.
0: Ďalej, môžeš objímať veľkú fľašu so studenou vodou.
1: Dobre.
0: Keď nemáš niekoho iného, vieš, tak môžeš takúto fľašku,
1: okay.
0: taký sud, vieš, takže toto môžeš. Alebo,
1: čiže
0: že...
1: mám dve možnosti, hej?
0: Nie, ešte zopár, počúvaj. Presviečať slnko, aby zašlo za mrak. Toto si ťa viem predstaviť. Pôjdeš na tých 40 stupňov von, budeš stať na betóne, čiže tam bude 55 pocitovo a budeš sa pozerať na slnko a budeš presviečať
1: budem
0: to slnko.
1: Budem ho prosiť. Áno. A normálne budem mať aj fľašku studenej vody v ruke.
0: Všetko
1: a prvé
0: budeš,
1: bolo čo?
0: Všetko, že budeš stať ako tučňak pred chladničkou.
1: No, zoberiem chladničku, ona vlastne ja budem robiť, že akože ak to pomôže, tak by som bol ochotný.
0: Ja som inak už pozerala, že či sa dá objednať dvojdverová chladnička sem do štúdia. Špeciálne pre teba, že ťa tam narvem.
1: Akože cez bolt, hej.
0: A cez bolt, áno.
1: Poprosím si jednu búrku.
0: Áno, a 1. septembra ťa vyberiem z tej chladničky, čo
1: dobre,
0: ty na to.
1: Dobre,
0: mohlo
1: dobre.
0: By byť?
1: Aj 1. oktobra, podľa mňa.
0: Alebo 1. oktobra, to by bolo veľa lepšie. Dúfam, že sa schladíš, Chris.
1: No však
0: spôsobom.
1: Preto som sem prišiel. Akože ja som ťa chcel len vidieť, vieš.
0: Počúvaj, tieto teraz, baliace veci, to mimo eteru,
1: teraz,
0: dobre?
1: Teraz si nezal, tak vypni to už.
2: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli mascarpone 500 gramov iba 2,99 z Lidl plus. Croissanty s náplňou len 2,99 za 500 gramov. A talianske šunky a salámy už od eura 79. Lidl sa oplatí.
3: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
4: mamma mia,
3: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
4: Sicilský citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
3: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
4: Dám, Birel si dám. Let's go!
5: Európa 2.
6: Celé leto

0: Máme krátko pred 16. Máme víkend, nedeľa, toto je Európa 2 a ak sledujete aj náš Instagram e2sk, tak ste si určite už všimli, že nenormálne výzvy od Európy 2 sa presunuli tento víkend na Šíravu.
1: Nenormálne výzvy na Európe 2. Challenge
0: accepted. My sme totiž to našli pri Šírave jedného z vás, ktorý sa prišiel baviť do motelu Kamenec. Si to predstavte, že pricestoval týpek, zobral kamošov, všetko si naplánovali, zbalili, už tam boli a chudákovi chlapcovi prišli do cesty naši dvaja Sketch Bros. A predstavili mu nenormálnu výzvu, ktorú keď splní, tak od nás dostane

0: 1500 eur.
1: Si ochotný stráviť 48 hodín na lodi, počas toho sa ľudia budú baviť motely kamenec?
2: To asi nechodci.
1: Prečo?
2: No však, lebo som to stále rád.
1: Ale 1500 eur.
2: Peniaze nie sú všetko.
3: To musíš mať ale dobrý kamarát.
2: Čo?
4: Dobrý deň, koľko si vydelávate mesíčne? No chyte si do ruky, jenom si chyte. No jenom si chyte.
1: Takže tvoja definitívna odpoveď, ešte raz to skúsim. Dobre, si ochotný za 1500 eur stráviť 48 hodín na tej svode v strede Šíravy, kým sa tí ľudia budú baviť na motelí kamenec a ty budeš kúkať a prosiť a plakať deň a noc na kolimajúce sa lodi, áno alebo nie?
2: Nie som ochotný.
1: Nič, no.
2: Ja tomu nerozumiem. Čo bolo zle na tej výzve? To bolo dokonale.
1: Je pravda, že v noci byť ako v strede Šíravy úplne nechceš byť, ale tak tiež tomu nerozumiem.
4: Ešte to ale znamená. Čo? Bank navyšujeme o 500 eur a hráme o 2000?
0: Áno, presne tak. 2000 eur aktuálne v banku nenormálnych víziev na Európe 2. Takže ak si myslíš, že si ten pravý, ktorý zvládne našu ďalšiu nenormálnu výzvu, tak chvála Pánu Bohu, že ťa máme. Chceme ťa spoznať. Sleduj náš Instagram e2sk a o tom, ako si za svoju odvahu môžeš vyhrať. Teraz už po novom navýšených 2000 eur sa dozvieš včas.
5: Nevieš síce, čo ťa čaká, ale to ťa predsa neodradí. Viac info na europa2.sk.
6: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
8: Buongiorno, talianske dni v prespánku len od piatka do pondelka. Čaká na vás zľava 20% na dokonalé matrace a vankúše per dormire. Talianske dni a zľavy 20% od tohto piatka a len do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
9: Maximum nových hitov. Európa 2. Leto na maximum.

0: Počúvate Európu 2, už o pár sekúnd 16 hodín máme nedeľu na celé Slovensko. V tejto chvíli pozdravuje Diana, no a zajtra nám opäť štartuje v Oplati sa naladiť sa nový balíček peňazí, tak si treba poslať SMS-ku, ideálne aj teraz.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
3: Počasie.
0: Dnešné počasie ani nepotrebuje komentár, všetci vieme, ako otrasne teplo vonku je, maximálne 40 stupňov Celzia. Zajtrajšie počasie to isté, jasné až poloblačné, popoludní lokálne so zväčšenou oblačnosťou a ojedinele z toho môže aj sprchnúť, ale extrémne teploty pokračujú až zajtra, denné teploty najvyššie 35 až 40 stupňov Celzia.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 16. Diana z éteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Nová nehoda sa stala za Košom v smere do Opatoviec nad Nitrou. Staršie nehody ešte stále dokumentujú na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Zlatých Moraviec. Zrazili sa tam dve osobné autá, úsek hlásite ako neprejazdný, obchádzka vedie po starej ceste a nehoda ešte stále aj na starej ceste za Detvou v smere do Kryváňa. Tam sa zrazila motorka s dodávkou, úsek je neprejazdný. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor. Máme aj obmedzenia na D1 za Sencom v smere do Bratislavy odstavené osobné auto, na D1 pred Sencom v smere Strnavy sa pri ceste pasie vysoká zver a v Stakčine v smere do Sniny je odstavené osobné auto s defektom. Poďme ešte aj na radary, aktuálne striehnu na rýchlosť v Bratislave na Lamačskej za Teskom v smere von z mesta a ďalší radar ste nám nahlásili cez aplikáciu Waze, ten sa nachádza na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Levoče. To je všetko, šťastnú cestu.
3: Najrychlejšie

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Máme 16 hodín, krásny víkend na celé Slovensko praje Diana. Ja tu mám pre vás ešte v tejto chvíli jeden nedotknutý merch Európy 2. Takže ako chcete, treba uhádnuť tento dnešný summer sound. Znamená to, že súvisí s letom. Takže čo by to mohlo byť? Tomáš, poslucháč mi poslal hlasovku, že vraj je to, že blesk trafil do jazera a ľudia tam z toho pištia a kričia, že však letná búrka, hej? No, akože súvislosť si našiel, ale správnu odpoveď nemáme. Ja už som vám povedala nápovedu, sme vo vode, ľudia kričia, to je pravda, ale deje sa tam niečo iné. Je to šport, je to letná aktivita, tak mi posielajte hlasovky na náš WhatsApp 0905 030 090 a ešte dnes za to môžete získať merch Európy 2. Krásny víkend!

0: Počúvate Európu 2, toto je Taylor Swift, ja som Diana, máme krátko po 16. a máme víkend, zajtra máme pondelok a predstavte si jednu jedinú vec, že bol piatok, hej, to všetci vieme, ale Marian z východu mal taký piatok u nás v éteri, že sa mu ani nesnívalo. Marian, a toto môžete byť aj zajtra vy, on sa chladil, len tak si sedel doma pod ventilátorom a zrazu, že mu zavoláme, zoplatí sa naladiť sa.
1: Prosím.
2: Gate nosím za 100 000 eur! Vyhrám si 100 000 eur, tu je Andrej Mičan, si v Oplatí sa naladiť sa, si v živom vysielaní a stačilo povedať hocičo a ty si povedal prosím.
1: Ja ďakujem.
0: Taká radosť, hej? Akože aká výhra, taká radosť, ale však 100 000 eur pre Boha Marian.
1: Super, super.
0: No, takže super, super, tak teda sme sa veľmi potešili, pozitívna nálada. Marian je už 9 rokov na invalidnom dôchodku, učil sa po porážke na novo chodiť, keď mal teda 43 rokov. Takýto príbeh nám porozprával a teda sme sa ho opýtali, že či tie peniaze možno chce venovať niekam na nejakú dobrú vec, tak Marian povedal, že zrejme tie peniaze dá na kúpele a liečenia, kde mu teda naozaj veľmi pomohli. Takže pre nás skvelá správa, že tie peniaze naozaj poputujú na správne miesta a hlavne, že ich vyhral Marian, ktorý tie peniažky naozaj potrebuje. A teda, ako som v úvode povedala, že toto môžete byť zajtra vy, tak pokojne áno, ak sa budete chladiť pod ventilátorom, ak si pošlete SMS-ku v tvare E2 na číslo 7779 a po 15. nám zodvihnete telefon, ale teraz je zmena, pretože stále opäť sa nám dostalo naše heslo do vysielania. Treba povedať do 10 sekúnd heslo Oplatí sa naladiť sa. Marian nemusel povedať heslo. Marian mohol povedať čokoľvek, pretože sme hrali o 100 000, ale zajtra hráme o 23 000 eur za heslo Oplatí sa naladiť sa. 10 sekúnd, toto všetko samozrejme platí. Treba mať ten telefón po 15. pri sebe. Môžete získať, ešte aby som to upresnila, 20 000 eur, ale ak odpoviete správne na Andrejove otázky, ktoré vám položí, tak môžete získať k tomu ešte aj 3 000 na letenky. Andrej mimochodom slúbil, že to budú naozaj jednoduché otázky, takže očakávam otázky typu, že koľko nôh má pes, alebo koľko očí má mačka, hej. Toto by som vedela povedať, tým pádom by som vyhrala. Ale toto môžete byť zajtra vy. Pošlite si SMS-ku už v tejto chvíli a ja vám budem všetkým na zajtra veľmi, veľmi držať palce.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci s Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
6: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou Dovolenkový štýl.

znam ten pocit dobre. Ja si toľko kráčov, utrhol hubu z prachu, postavil sa z dola, ja zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to anarchia. Myšlienok ma dobia pomaly vždy jak troka. No stále žiadny knockout, ne, nenechám si na hlavu, ja vnímam podstatné. Po rokoch už dobre viem, že čo to je. Všetky inty nápoje.

0: Ak počujete v tejto chvíli Song Buddy z Eteru Európy 2, viete, že ste správne a viete, že robíte všetko preto, aby ste mali krásny víkend. Na celé Slovensko v tejto chvíli pozdravuje Diana. My máme aktuálny čas krátko pred 17. hodinou. Topic, Fireboy, DML a Nico Santos v našom playliste doznievajú. No a my tu máme úplne inú úlohu pred nami, pretože idem volať víťazovi alebo víťazke. Weekend Sound na Európe 2. A musím povedať, že tento dnešný Weekend Sound, ktorý ste hádali, bol že veľmi ťažký. Ja som ho neuhádla. Neuhádla ho väčšina poslucháčov, ale teda ja som mala rôzne tipy a úplne som sa stotožňovala, že toto sú ľudia na tobogáne. Haló. Ale že total. No podľa mňa áno. Ja si to stále myslím, ale dobre. Správna odpoveď to nie je. Našli sme vďaka Ivánke správnu odpoveď. Čo je to?
1: Čaute. Myslím si, že dnešný sound by mohol byť rafting.
0: Aj keď toto nie je Ivanka, ale má samozrejme na WhatsAppe meno Ivanka, takže voláme v tejto chvíli Ivanke. Uvidíme, kto to zvihne. Ahoj Ivanka, nejak ti zhrubol hlas.
2: Tak, Ivanka šofér je to.
0: A ty sa ako voláš?
2: Rado.
0: Ty si Rado, aha, dobre. Dobre, super. Takže Ivanka za volantom, Rado, princess passenger, ako sa hovorí, že si na tom mieste tej princeznej, ktorá sa nechá voziť, hej, teraz aktuálne?
2: No momentálne áno, áno.
0: Momentálne áno. Ja vám volám kvôli tomu, že... Hádajte prečo?
2: Lebo sme vyhrali merč.
0: Tak áno, áno.
2: Super, ďakujeme. Konečne.
0: Konečne sa vám to podarilo. Budeme teda merč posielať do Košicoch, predpokladám, hej?
2: Presne tak, presne tak.
0: Ja vám prajem, aby ste mali horúci vzťah medzi vami, teraz ste manželia, predpokladám, hej?
2: Partneri, ale sme toľko spolu ako manželia. Takže
0: ste toľko spolu ako manželia. No, tak vám prajem, aby ten váš vzťah takto krásne kvitol a stúpal ako tieto teploty na Slovensku. Majte krásny víkend a ešte raz vám veľmi, veľmi gratulujem k vašej výhre.
2: Ďakujeme krásne.
3: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Horehroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
4: Hráme maximum nových hitov.
5: My sme Európa 2.

0: Toto je Europa 2. Toto je Shakira, ja som Diana. Minútka po 17. Aktuálny čas, ale ešte si stále treba hovoriť. Pokojne si to dajte aj na zvonenie, že ešte stále víkend, žiaden pondelok nás absolútne nezaujíma.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa. Ó, Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Vengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
0: Počasie. Neviem úplne, či sa niekedy v živote spamätám z tohto dnešného počasia, kedy teploty atakovali 40-ky, ale zopakuje sa to opäť zajtra, takže sa opäť nespamätám. Zajtrajšie denné teploty maximálne 35 až 40 stupňov Celzia. Idem za vami na Oravu a pod Tatry, pretože tam budete mať okolo 33 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov okolo 26. Dobre, beriem si voľno, obúvam si turistické topánky, 1500 dám zajtra ako nič. Bez vetria alebo slabý vietor, zajtrajšie počasie jasné alebo poloblačné, popoludní lokálne aj s prehánkami.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Dve minútky po 17. Diana Zeteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Začíname dobrou správou. Odstránená nehoda na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Zlatých Moraviec. Nové nehody nám ale pribudli. Na D1 pred Sencom v smere Strnavy sa v pravom pruhu zrazili dve osobné auta s dodávkou a nehoda aj pred Kameničnou v smere z Komárna. Staršie nehody dokumentujú aj za Madunicami v smere do Trnavy. Cestári aktuálne komplikujú dopravu za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafor a cestári sú obojsmerní na príslope. Mobilný radar ste nám nahlásili cez aplikáciu Waze. Vo Filakove a okolí jazdí hnedé Superb kombi a radar aktuálne striehne na rýchlosť pred Savinovom v smere z Pečovskej Novej Vsi a oplatí sa spomaliť aj v Košiciach na Americkej pred metrom v smere z Prešovskej. To je všetko, šťastnú cestu.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Na Európe 2 sme tento víkend odštartovali leto, Motel Kamenec, Zemplínska Šírava, vy, DJ EKG, Milan Leskovský, Sketch Bros, jednoducho všetko sa tam dialo, samozvaný vysielal, akože jedna pecka. Ako sa toto leto začalo, normálne sa bojím, že ako to ukončíme, lebo to už sa len musíme hecnúť. A to bude veľmi ťažké, pretože toto bola brutalitka. Všetko nájdete na našom Instagrame e2sk, ale dobrá správa pre vás všetkých, ktorí ste tam neboli, že ste sa bavili s nami aj v éteri, pretože toto je Alicka.
2: Akože, halo chlapci, to bol brutálny dropik. Na semaforoch som vystriekala celú vodu do ostrikovačov. Takže boli spokojní okolo idúci. Len tak ďalej, počúvam vás ano. Už hodinku a ďalšiu hodinku budem. Čaute.
1: Je to krása, naozaj. Ja už sa teraz teším na to, ako sa budeme s letom lúčiť, ale samozrejme nejdeme nič predbiehať. Leto sme len odštartovali a to znamená na Európe 2 fantastický víkendový playlist, tak si ho užívajte. Hudba.

0: V našom playliste fantastická, energická Tate McRae. Toto je Európa 2. Ja som Diana. Pozdravujem na celé Slovensko. Aktuálny čas, krátko po 17. hodine a máme víkend. A musím povedať, že som veľmi rada, že som zistila jednu vec. Ja a myself vieme, kam patríme a on nám to prišiel dokonca povedať do nášho Secret Stage-u.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Sú dve veci veľmi podstatné. Jedna je tá, že myself začal spievať a dokonca v akustických verziách nám predstavil svoje najznámejšie songy, ako aj hviezdy, ako ďakujem, ako mnohé iné. Všetko toto nájdete na našom webe europa2.sk. Ale to, čo som nečakala, bolo to, že ja a myself si nájdeme jednu spoločnú vec a to je to, že obaja vieme, kam patríme. Samozrejme, v myselfovom podaní je to pódium, naozaj tam sa cíti úplne, že ako doma.
2: Chcem to práve, že zažívať znovu a skorej som si povedal, že jak som tam stál aj v tých kostýmoch, videl som ten celý setup okolo seba, tak som si povedal, že som presne tam, kde mám byť a toto mám robiť, že som mal z toho radosť.
0: Áno, úplne chápem tomuto pocitu, toto som ja v kuchyni. Ja mám takýto istý pocit doma. Zástera v ľavej ruke, vareška v pravej, mixer, tam sa na mňa pozerá ten zemiak na tej pánvici, že prosím ťa, otoč ma, Dienka, prosím ťa, otoč ma, ja, že teraz nemôžem, musím tu doškrabať mrkvu. Čiže toto ja riešim reálne, ľudia, moji zlatí. Takže takúto vec som si našla s Majsefom, obaja vieme, kam patríme, on pódium, ja kuchyňa, krása, máme to vybavené, absolútne to milujem. No a v tejto chvíli verím, že si zamilujete jeho akustickú verziu, ktorú nám predstavil v našom Secret Stage, ktorý nájdete jedine na našom webe europa2.sk. No a ešte v tejto chvíli vám samozrejme pustím pesničku Hviezdy od Myselfa. Krásna gitarka, užite si to.
1: Secret Stage Európy 2. Celý koncert nájdeš na europa2.sk.
3: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou Dovolenkový štýl. Európa 2.

0: Počúvate Európu 2 v tejto chvíli. Dalo by sa povedať, že veľmi špeciálny hosť vo víkendovom vysielaní. Samko, čo tu robíš, sakra? Ahoj.
1: Krásny víkend všetkým. To si málo kedy želáme takto z Európy 2. Hmm. Mám pocit, že som práve precestoval celý svet, že sme mali cestu okolo sveta, pretože sme sa vrátili zo Šíravy do Bratislavy, tak stretli sme milión ľudí po ceste, cestovali 8 hodín, mali 27 zastávok.
0: Ja som ale počula, že ty

0: Si išiel späť, že o polnoci si zaspal?
1: Áno, bolo to vlastne dosť náročné. Som sa vlastne ocitol v taxíku smerom na hotel.
0: Ten taxík toto akože, počúvaj, ty po polnoci, ty nemáš čo robiť v taxíku. To vôbec nie je dobrý nápad samo. Absolutne. Tým, že si bol taký unavený, znamená to, že naozaj tú rannú show, ktorú ste tam mali v moteli Kamenec, že naozaj ste to robili úplne, že na 250%. Ľudia sa bavili, predpokladám, nie?
1: Je to tak. Je to tak. A my sme sa bavili tiež. Mňa mrzí, že som nikdy nebol na Širave na moteli Kamenec, uh-huh. A tak som tak či tak nestretol, teda nezažil ten úplný pík, úplné gro.
0: Lebo si to prespal.
1: Lebo som to prespal.
0: Nemyslíš vážne.
1: Tak, musím sa tam vrátiť zas.
0: To, ako sme monumentálne odštartovali toto leto z Europol 2 spolu s vami v moteli Kamenec na Zemplínskej Širave nájdete zdokumentované na našom Instagrame e2sk. No a v tejto chvíli sa s vami ja lúčim. Ja som Diana. Díky moc za tento víkend. Majte krásny týždeň. Dobré ránko zajtra. A počujeme sa opäť na budúce. Čaves.
2: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík za objel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

0: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
1: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Hore Hroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok, na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Leto na Európe 2.
4: Leto na maximum.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 10, zaplaťte 5, Kaprisan ovocný nápoj 0,2 litra za 31 centov a kúpte 2, zaplaťte 1, K-Klasik paradajkové pyré 500 gramov za 45 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Horehroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
0: Leto na Európe 2.
2: Leto na maximum.

0: Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
2: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.

0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
2: Víkend.
1: Je to nedeľa.
2: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Vengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2. Let's go!

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej. Je ťažké vidieť do hĺbky v tej rieke rozvírenej. Je nemožné ostávať fresh, keď nemáš chvíľu kľudu. Každý chce malý kúsok zo mňa, aký by robia vúdu.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor, hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. Už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. A žiadnej som sám.

WC bol. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď

0: albumom. A to ešte nevieš, čo všetko má za ľubom.
1: Leto na Európe 2.
2: Leto na Maximum.
3: Leto na Maximum. Leto na Maximum.